0: sangwa shundu, kanja si gumi dang, lo gom chuba, kanja si gumi. Dujun chuan no, dinja tila, zaze kanja si gumi so, dinja si xa ka jie ngu ju si ba yin. Zhobo chen cho yi, dinja si xa den cho, sepo ha gu yung yin si. Xan la, buchu kong ka dinja si xa ka jie ngu ju si ji yin. Buchu kong ka, lo sun zu dun zang ni ji ba li. Buchu kong ki, ni bar chuk yi, ci su lang gi lin dang, chuk di tang yung war, gun di si ba di. Xiao gun qia zu ni du zong tu. Chuk yi chua dam dam dun zhi di. Dinja dang, cho ju. Di zong ka lo su dung di. Chuk ru ni la, sun shi shi bin du hi dang, ni bar tong de su dung gu ba di. Si bu dun yu. Ding ge zhi chuk mung qi wa na, ka si shi. Buchu kong ni, chuk la, lu yi lin di pi, dun jie mu zhong yi qi du. Gigin kaki hiki, ngu sung la don nang hiu chi si ti. Chuk xe la ru zi si ba gang gu si ba tam. Gati, xe la xin jang, rung mu, ngang ni, ru zi si ba ding gu hikin yu. Yini ya, ngu sung hiu chi si ba ti, chuk yi chang lung la nu ba si jing yu pi. Ngan cho yi, chuk la nu xun su wi ju jing la ni ding qia yi zi si ti. Hor ta ki, nu xun qia zi ding gu si ba bi zun si gu. Dada si na, Bujo kongki da zui chuki singkang pechi qi chuni dam, gong ren yu bi gu ni, xiawan zhu bar, ngin lin si tun. Dengge, chuki dinja la dun jin zui ju jin na, ngin gor kin qi zui bi nu ci dam. Chuki rong dingi ju jin qi zui bi nu ci. Li su bi xin ni qi zui bi nu ci. Bujo kongki ji qi xin ba li zui bi nu ci. Qing da ki zui bi nu ci. Chuki shi la ru zi lan zhu war, zang zu xi ba li zui bi nu ci. Buchu kong ge, lang lo tu chang min pa dang, do dang mle bi sui bi nui qi. Chu ge ru ni la, song shi xi bi, du xi xin ba li sui bi nui qi su, mu ni wang xi yu. Jie, du ngui dang tun la, nui ba din bi din jia lang lo nzu pa dang, lan lin do da gu. Buchu kong ge, din jia lang lo qi dang din la, tu chang yin gu ba ma si. Buchu kong ge, chua dang, lu zhong ge din jia nong dun chong ma du xin. Dun xin si xin, shu gu chong wang xi yin gu. Lang lo di, bie mei hiu dong zang dong men juar qi tu. Bu jiu kong ki, li zo ba zang zo xie di, lu yong da lang lo xie zha xie ba pi. Di li jang, ge qi wa na. Qing gin men na, gui zhi xie di, lin jia xia war, do nang xia gu. Ben na, min go cui dui xiang gu bi di, lin jang zhu lam ni ru rin zhu ba dang. Zin jia yi me zhang lin ge, chu ge nin da, gi gi jie me cong wa di da ki, nyu shi ji, wu dun zhu bi gi zha tui ge, min go men na ki. Mu chui chung di, chug dang gigin shubar xa gu. Xa gu di, chug zur mi xun xung gib, chug cha mi bang, nyobo xun zhu gu bi, gar qin rung yin xin xin yu la. Chug zu, min gu jun qi dang, ka wun jing u su, yu qi lang ngun jin li bu xi ji. Mi xun nin da yi kabar, jie jie gu yin ba dam. Ni zu gan zha xi gu wun ni, kabar di dung a dang, jie ta dung a su qi, mi xun xung gib, rung su xi bi, xie ta xi yung yin xi. Chuk yi, nam jun ju chua chue, din jia rong shi qi lu su mung bu yu ba dang, gi gin qi lu su nga ni la ming ni, ge dun lu su dong gu. Chuk yi, lu su chue, din jia na zu wu dang, xia wa gun qi su xin yin, di wi gi gin dang, dan nin xin kin qi song xin xi ba zang qi mu chu bar. Ni bar du, chuk la, nam ba gun du, din jia du xi qi lu su, ni mu dang di, din jia xiu lam ju gong bo xie du, ru bar xia gu. Chuk yi rong shi zi nui ba xin xin xin na, da zi chuk yi din jia la gin lin din bu xie xie tuan. Dan bu, qin zong lu su yi gin cin li bar xie di, bu jui kong dang qin da war jian zhe war dan zi dang. Chuk la din jia rong song ki lu su ni nyam du bu gu. Chuk rong ni song shi zi lu su di, bu jui kong kong dang ni xiong nguan ba xie ma yin bar. Mung qi a na, chuk yi nam jun zi cua chu nguan xin yu pi. Chuk ru ni song shi xie bi nui ba, song shi xie ba qin da ki ram de dang nyam zhi xie na, di la ngang li zhi xie tun. Di yang, qin da ji ki chuk la din jia song shi tie zhi xie zha dang xie tan ngu zhi xie yuan ni yang. Da dong, chuk ru song ki nui ba song shi xie ba nam mu xi. Di wei, ngan cho yi qin da ju ni, qin da di da la chuk yi ru song nui ba song shi xie bi du nin zhi xie xie ba dang. Dün ngi mei duo, qin da la din jia xie zha dang, chuk yi rong song nui bi xie zha yi, qi dun qi zhi xia gu. Bu zhu kong ge, guo sam sam zhu da, qin da dang zhi du ki xia wan nong tu, din jia dang rong xue la su bi, zhi yu xie zha qin da la zha di. 진다 담도 린자 롱송키 시자 찔린단 제리 샤쿠 님바 변천 최대 남바이 린자 로소브리규 최대 중단하 처거 로닝뉴스 주바당 콘소이 태가도 시자 린시비 남바세기 민고 린자 시자다 제니 레고 뉴스 시자 전저 린자 시자지 원소이 최대 전 남바이 배우규 샤쿠 시즈라 원수 최리문아 린수 시디 초고초라 딘자 세자 체체다 체리 체공농가 전류디 배던 샤규 둘라 부초 공기 동윤 당튼라 네바 딘비 딘자 랑롱조바당 랑로도 따구비 꼬디 슈바힌 샬람문투 부초 공가 딘자 세자 카제 응어주 수지힌 초고의 딘자 로소라 흉턴바 부초 공가 딘자나 기겐다 카제도 메비 딘자 로소디 기겐다 초이 쇼니닌 징구 담보 Gigin Chile Jinja Tesha Chito Dongu, Dinja Sitadam, Junuja, Zavjon Pura, Gigin Yina, Ninjiki Shawa Junsudam, Chogi, Dinja Dunjinja Taja Sitam, Ningo Higasu, Zinya, Jubi Yiyu Chuni, Lojong Tod Nuba, Jubi Yiyu Sibaju, Giginja, Shodong Nuba, Sosonda, Giginja, Dinja Dunjin Shawi, Nguyenba Tod Dongde, Dunjin Chishingo Chito Sigu, Nimba, 这个啦是他们给丁家罗素多当丁家家女伴所说西归这个啦用的几点丁家罗素特殊就归啦这个啦村呢其类比是他们呢因此娘娘连同就这的行你这个啦丁家居西当容受这些天个七归给丁家不就空个推门给这些当每给同七色啦 초기이 삼시기 뇌바당 참피 천다디 대지구당 린장조람 만들무종 토미닌란 소시티 초그 초마이 슈랑양다비 람도치구 진다도 초그 초어 답디 용실제 시태장 희동종도 조구디 투몬도 초아주위 부주콩란 천나 민군 린장제 뇌진 홍고시지나 힌도가치 훈라 초그 초 전종시티 민군수카라 다와당 第一年最低用的是黑白鬼这个卡车没事是卡西尼没事有其接到白雪写白用吧当然这个卡车没事用的是没事你接到这吧当容许是比女吧用的是的这个车宁过给是家黑损就鬼现在那把当陆军主播中文错这个呢没接着没多当准就这些外行 초근남 딘자 띠밍아 초하시지당 로경희지나 안초참아이 도골 침부희사희임 난준 초하최 친다당 긴긴수치 초근라 딘자 시장 몽자 로구바담 뇌세 슝두 근지스 롱쇼당 로쇼 뇌세 수진 뇌바양 칠동규 라바도 로종 초보 조문할라 딘잔 뇌시체 로소동규
1: 小弟啦刚刚有的小爷参见你若小爷我去我这身体给刚刚的那边接我写给你